alaba suse ateba sobolo kubate nga baona anga tuyo ngedeyo na mauli la malala unakura lero echibina echa PFF People's Front for Freedom weba chibabade bategese okusala juma walieri e katonga kuchitebe chabwe anga era babade baise abamaseka benja olum okusobola tokula banga bagenda kuba basabira abantu babe bonna oba abantu bonna bakwatibwa naddala mu byobufuzi nga babasabira ate babere nga bwe batyo baba batebwa wabula olunaku lwaleero a poliisi ezinzeeko ekifo kino era nga bano balemeseddwa okutambuza omukolo nga bwe babadde bagutegese.